Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Bozat'ı ki Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Seka'yı Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sinye Sipi Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul İsmi Kelatek İçya'yı O Lazer'e Hul Kutabeşya Şare ve Hama'yı Şüret'e Teyli'ye Münakal İşine Hine Bunucu Sırucu Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Teyli'si Bir Çenam'ı Feyda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aslı Kim Gelikum Dicinan Lala sen ötübürü cihazı ve ahri gibi devran adı dünyayı İsa'da bir tehel ya müzülüğü müzerna teheli teheli Ah teheli ya huveli teheli ya heheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب دم ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن